Níṣẹ́ ni ìròyìn eléyìí ó ń ṣe dídí ààrin. Ọmọ ọdún mẹ́rìnlá kan tí bàbá rẹ̀ fi tóńtótó mẹ́lòdò títí ọmọ yìí fi lóyún. Ó mọ̀ sọ̀rọ̀ o lásìkò tí àwọn kan gbé níjà lórí pé kí ni bàbá yìí rí lọ́bẹ̀ gan tó fi wàrù ọwọ́. Ṣó yẹ kí bàbá yìí kó mọ tótó mẹ́lòdò ọmọ bíbí inú rẹ̀? Níbẹ̀ náà ni ọmọ ti ní kí wọ́n fi bàbá òun sílẹ̀ o. Ó ní ìfẹ́ àmútọ̀run wá ló wà láàrin òun àti bàbá òun. Ní báyìí àjọ kan tó jẹ́ ti ìjọba wọ́n ti gbé ọmọ yìí o láti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àti láti fi sí àkàtà wọn. Bákan náà ni bàbá ọmọ yìí ti ń ṣẹ́jú pàkópàkó bíi bèbí aláfọwọ́yí nínú.